0: ना ते कम करी ले
1: का कन मुराद दा
0: धन तो दावा की के अभी रिता कितना है
1: या या हमें ना इते गाओ
0: कट तंदी
2: تاکوید آن آدو آن آن گپ کی بری نه تاک تکم
3: همینای تای دی من بری گس نکر امس بروگانی بالا سناکر این آدو سوری سلفی فر آی نا داره بیم گریم نونه کامو نهی نیدف
0: همینای تای او کام نه آی تی بی
2: نه راه تای دف
0: اما نه ات کامو یا هکند هریوت پریسو آ
2: شوکه خم آگا بالا هم بذکای
3: همینای تای برو به بالا ام باد کامو کان دفع آد بی برو کم تک پیرا
0: ہوا
3: ہے ہمیں کاموں کا دیکھے گا

0: که چی بابا نه کار لیکه سید
1: خوب آفود
0: خوب ما
1: متمس
0: خیر
1: متمس
0: خیر لیکه
1: مریک
0: حل سید حنا سب تیلل حنا ما تام کلین ولا تیللنا سورت مفقر لین تلینا گا کمون گبت بگس کو
1: خوب دیری بیل کونی تا اللي حجتك دم براقم سنوايا ده انا مثل منك الحدق